Hambanga fura, kalamacho, hambanga fura. Hambanga fura, sanja sitali occupy. Hetum tuano yelo. Sanja sitali occupy. Hetum tuano yelo. Hambanga fura. Fura. Hambanga fura.